0: Assim. Aí ele meu, com isso, aí vou ligar assim, ah. Como é que ela que tu que tu que era aí lá assim, eu sou isso. E na teia, mano, malaquinha isso, não é, não. E viva malaquinha, não, só com a água, e nha, nha, a cor, e sai aqui, né, foi. Que putava, não, ratinha, né, vai, vai. O senhor me liga, eu não sei se eu estou fazendo um país em um povo. Vai ser de se lá fim de vida de peixe. O senhor sabe que eu vou na carro e o chaga e o ar.
1: Ao bu, na uísse cai, ao bu, Rizera confessa, babamba buile, ornava em segacha. Ao bu, me.
2: Ao chaga chaga bondo, pando as levo. Ei. E vai o senso da chaleta da defesa, mas o meu fanga e a seis anos a cama a tolo era no sua plena. Bahé, a uma limonduzizo, o que se vê de gato de petais e meia, o que me caraga do lampa, o sal e o bora. Esque a minha rosa. Aí fica aqui na janela pele. Thank you.
3: Ela pode? A uma ramme, ei, e uma ramme, só sahau. E mwana mme yu sangoma a wana mwana mme sangoma pondo e pondo kekono kama mwana mme karata ndake mwana mme zekite wezi e pondo mwana mme dikoloto a dikoloto mwana mme difita mkolo wa hao a mwana mme kwa dikoloto mwana mme wile usabala di 50 di 5 mwana mme harasana next harasana mwana mme rula katata mwana mme ubima ubima mwana mme chelete fela dikoloto mwana mme kanete mwana mme fela dikolotong ka mona re bua le dikampano re no dirbehele gore December mona re be batle e mwana mme mara e kgona re ula a thata mwana mme tšhelete mwana mme fela dikolotong mwana mme kae
2: le bondo bondo gotso bondo gotso ash bondo hai mafela ke ash ne mo tsamo dimo ke re ka le motho ka sebetsa ke tsebe ka di weekend Saturday Sunday Abando na bueni tije kisho plus minus 350 clamba tige eke jileng weekend yena kisho kisho chate mu 300 oru ya 400 haa gima tata pondo akale bua pondo kichaba laka blofati kata flote
4: haa dade pondo haa mwela kalila a tshelete ya jela batso e beletswe fela ai la ke sa tsiba ba o ba le kgwedi yela date a ja e tla lotho dix ke re ke le wale lo wale fela ka tluka bona a e bi phela fela tsela o tsela a ke botho a sebetsa ke gholla ile ya buso e la date ke ke la botho ha ola dix ke ola tshe ya go le babaka abaka ta le dikoloto tsa batho di patetse ba re jwale he a ke ka re ka di joka kuka bola ta te e fedi le chalete a se chalete tlo ya buso yo ke la papis betwa le K5 kutlwa lo ga le bo
1: he ra le bo e ke lo utlwile he le alla hai ke ipotsa ke ntwe tsa le dikoloto ka nanga re go jwetse he dintho tsa dimbopelong di batla go di sebedisetse kelello gagolo ko gaane le lefatshe le metswalele gore na e tla reng kapa bomang ba tla reng zonung ya gago gona jwaletse go na le batho ba patalang dikoloi ke gona elelelwang gore e mogolona e ke o golang o monyane bakeng sa gore e beke nkile koloi ena kapa e beke nkile koloi kona ikwatlhang ka morago ga a sheba gore e tlameya e maintainwe ga a sheba gore e tlameya e tshelwe petrole e tlameya e inshorwe ke yona ikwatlha yang wa bona gore man he ke nkile koloi e ke e patalang 5000 empa di-cost tsa yona bogareng ba kgwedi tseo ke di sebedisang go yona mona e nkotla bokana gape ka nnete go na le motho yo mongwe o tlo fumana gore o gola 12000 kapa 15000 o nkile koloi ya e patalang 5000 ka kgwedi gobane fela e nne le taba gore o batla o bonwa le yena o go aga nna bona ntho o boloka e ya re tabola man kapa o fuputsa ke re fuputse pele e ya re tabola man ene batho ba bangata ba bang ba imetsweng ke batho ba nkileng dikoloi ba ne ba sa di hloke empa ba di batla o na sa e hloke o na e batla o na sa e hloke o na e batla jole bophelong o lokela gore o ko shebe o shebane le ntho tseo o di hlokang e sentse o di batlang tseo di batlang di tla o kenya ka gara mathata ke ba ga o bona ponto a jala hapu ebile wena o batla go jala hapu ntse o tseba go tlameya o bona gore mafura ke ona a tlang pele bophelong ba gao le tswekere ka tlong ke dula ke e bua metlhe ena ke re re ka ba metswalle o fumana re metswalle empa ga re na lekeno le tshwanang ye mo motho ke metswalle ya gago ebile o na le di-business ka thoko kapa o na le mosadi ya botlhale kapa le ena ka bo ena o botlhale o kene dingwetsa ena ya dikoloi ke bothata ene ena ya dikoloi ke bothata batho ba bangwe ba imetswe ka baka la dikoloi tse ba di patalang bona dibanka di ja koloi tsa batho jwang ba se ba tlhole ya go di patala a ko shebe mogolo wa gago gantle o shebe go mogolong o wa gago o ntshe ditseo tsa bophelo ba gago ditshenyegelo ga ke bua ka ditshenyegelo tlabe ke bua ka bo water and electricity motlakase le metsi re bua ka rente o patalela ngwana a kenang sekolo koloi ka kgwedi o na le emong o yunibesithi wa mo thusa kopana le mathata tšhelete tsa NSFAS ga o qeta go ntsha ditshenyegelo mogolong wa gago sheba ditshenyegelo ga o se o ntshe le grocer o bo o sheba gore ga o nka koloi o tlo e patala bokana ka kgwedi bakeng sa dilemo tse nne kapa dilemo tse tsheletseng na dilemong tsena tse tsheletseng o tlo kgona go phela ka mogolo ona o go ka nnang wa tlhaga go gong bogareng ba nako o kwantshe ditshenyelo pele batho ba ba kala ba kopana le di-salesman fela se dire a ka tenta go na le lethonyana la 4000 la 3.5 le o ka re tholang mane o sa re ae ke kgola tentao 12 ke lo patala 3.5 ka kgwedi motho ena a sa lebetse ka ditshenyelo tsane tse dintsa o tlo bona gana ko e se itse ke koloi dikentse batho ba thateng ga ka koloi ga o e tlhoka e seng a o e batla ke nnete re phetse ka thata ga batla go bonwa ga batla go bonwa ge ke re ganne ga batla go bonwa empa enke ga o e tlhoka e seng ga o e batla o tla nka ga o e batla ga e ba mogolo wa gao wa o dumelela tshwana kana le bophelo ba nnete batho ba re reke di-crozara tse tshwanang nana motho a rekang ditlhoko go na le ya kopanyang ditlhoko le tse wa di batlang di-needs and wants go na le ya rekang di-needs fela go na le ya rekang di-wants le di-needs he ya re ke re shebeng ha re ke re shebeng go na le motho yo bophelo ba e bo mo dumelelang gore a ka tsamaya di-night club tsane tsa rekang dibotlolo tsa di-1,500 go na le ya sa kgoneng ya tlo batla gore a pokola gore re mmone le ena gore o latisetswa botlolo ka ditlaboge bophelo bo ba re lefolo golo ke ditsheo e mašwebe a babedi metsotso ka morago rra pele re tlo nkela 5 play at 1 ka morago mona ntate gauta morago moo re tlo tla re bua ka taba ena ya go dumelela bana o tlisa gagabe tsa bona lapeng o tla ntetsetsa 086 000 3084 gona jale tsena ke tlo tla ke o fa ditlabolane tse tlhano tsa gora ya pele 5 play at 1 kwane tshebeletsong ya lesedipina pele ke a re lebogile mabotsa you are the only one ka tlhatlhangwa ke pina ya boza le bongani robi malinga umathandana na le pina mona tla e utlwa e bitswang ka gore nka mthwala ke a khelekhuma gore batsamayng le montle nqobo kgomo sedimothabane teng maiyokiyokiyo vodi 5 play at 1 go le sedi FM.